کہ پردیس میں رہ کر ہم کتنا بھی گھر بنا لیں، ترقی کر لیں، عیش و آرام کا جیون بتا لیں، کہلاتے تو ہم پردیسی ہی ہیں۔ وہیں اپنے پریوار سے دوری، اپنوں سے دوری، متر پریچتوں سے دور رہنا سب سے کشٹکاری ہوتا ہے۔ کئی مانگلک کارکرموں، اتسووں، تہواروں، خوشی اور غموں کے موقع پر نہ پہنچ پانے کا دکھ ہردے کو پیڑا دے جاتا ہے۔ پردیس کا اکیلا پن اور گھر کی یاد ویکتی کو مانسک روپ سے کمزور کرتی رہتی ہے۔ لوگ تو یہی الانا دیتے ہیں کہ پردیس جا کر بھول گیا، لیکن سچ مانیے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ دوڑ بھاگ کی زندگی میں واپس لوٹنا سمبھو نہیں ہو پاتا، اگر واپس گئے بھی تو وہاں سب کچھ بدلا سا ملتا ہے۔

چمکتے رخسار نے، مچلتی زلفوں نے اڑا دیے ہیں ہوش، دیوانہ تو تھا ہی یہ دل، اب ہے متوالا بھی اور ہے مدہوش۔